Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, створює со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи. Першу сам на ідею геніально, здаю па ізваям максимально. Морда се здила бамбо деструктивна, а ідея зло є перспективна. Сам пам'ятен тежко живів, зато сам се урлочу да бом знорів. Пам'ятні є видно, леж кодва ла ла ла ла ла ла ла ла не хвала. Видно сам на мисль люди гарав, ти си пам'ятен, сорек.

боги, боги, створ, єсам нор, єсам нор, ага, єсам боги, боги, боги, боги, боги, створ. Кознориш такой се лажє диха, здей всак чловк се мин насміха, туди женське рає ме імайо, глега ночка правйо і не церкляйо, за мені проблемо ні овір, резу кар сам нор, єс мам кром